0: tiêu cứng hàng cà tiêu là nhìn chẳng mà bột cà tiêu lông là khi đến chẳng bồng mà ô ta nói nói khá sẵn phép là xếp con cứng của tổ điểm bó cũng xếp con cứng khá điều bó cũng cà chẳng mà con khá lòi nhỏ cứng bó hay lúc kì yên chín bạc khô hay cà chẳng có xeo xeo xeo xí mẹn bó mì tổ hòn xeo xeo phòng của tổ điểm ngược mù chẳng qua dù nó mẹn bó đầy thì bay hà hà nè nó nằn lằn nà phá nguồn nàng nà sao bản phương xí mì ta phu cổ cổ là ô táo bản tổ xí mì ta phu hay hay sao bản phương mì ta phu cổ cổ là phu sao bản tổ xí mì ta phu hay hay nung sửa lai miến khao phán hèng say sửa đèn miến cúi tưng tưng nung sửa lai miến khao phán hèng say sửa đèn miến cúi tưng tưng nung sửa lai miến khao
1: ไม่อย่างไรสิลงจะเชื่อล่ะ
0: สัมพ่อว่าอยู่นี่ล่ะแค่เสียงกะหาหมองลงก็ได้อยู่นี่โอ๊ตเซิร์นพี่น้องมาหาหมองลงซอยในเถิ
1: ดอันหยอนโอ้ย

đoàn thăng khi điện lờ điện. Ôi điện đào đào sao xì tài ốc của ơi khăn mình vài vây ốc xì thuộc thân hôn hòn lẹp mà tâm tụ tòn ôi ôi.

thưa thế là ai biết lại thưa thế là ai chỉ tài nhồn mi ai không nắng mơ tài cho dưng ôi phi xì làm muốn quậy của nơi

xoan thăng khí đình lờ đình. Ôi đình đào đào sao xì tài ốc cú ơi, khăn mình vài vây ốc xì thuộc thân hôn hòn. Lẹp mơ tâm tụ tòn ôi ôi.

ai ơi, mơ cả lên có đầy đít mắt lông nằm hối lư lo làn lưu ở bi nếu đây hãy dù nóng nắng nòn hắn mi thong mi treo nếu đây hãy phao coi đi nắng nắng mi đen lẽ rồi.